0: بڑی بہوریا کا بتوا ساگ ابال کر کھانا، ہر گوبن کے منہ میں ایک نوالا بھی نہ جا سکا۔ وہ سوچنے لگا، یہ اس نے کیا کیا؟ وہ کس لیے آیا تھا؟ وہ جھوٹ کیوں بولا؟ یہ سوچ سوچ کر رات بھر ہر گوبن کو نیند ہی نہیں آئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بڑی بہوریا بیٹھی رہی، سسکتی رہی۔ اس نے جی کڑا کیا، وہ سمودیا ہے، اس کا کام ہے صحیح صحیح سمواد پہنچانا۔ اس نے نرنے لیا کہ وہ صبح اٹھتے ہی بوڑھی ماتا کو بڑی بہوریا کا صحیح سمواد اکثر اکثر سنا دے گا۔ اگلے دن صبح اٹھتے ہی وہ ماں جی کے پاس جا پہنچا۔
1: ماں جی، اب آگیا دیجئے۔
2: ارے،
1: مجھے پہلی گاڑی سے واپس جانا ہوگا، کئی دن ہو گئے۔ اچھا ماں جی، اب پائیں لاگوں۔
2: جیتے رہو بیٹا،
1: اب چلتا ہوں۔
3: کیوں بھائی، رہا خرچ تو ہے؟
1: ارے بھیا جی، آپ کی دیا سے کسی بات کی کمی نہیں ہے۔
3: اچھا
1: اچھا، رام رام
3: رام رام
1: رام رام۔